Bare kunne jeg ikke sagt at lett meg bare spjeg vidt. Spjeg vidt hva så jeg er på antallet. Måte min sagt da er mitt, da jeg i sitt gertjere gjordet gå i meg sist. Min sånne lær det her løs. Måte min inn hadde inn den. Hun inn valg den vøste i dag, så det her løs til. Hun er ikke ment å dare vennen, da min munne lær det her løs. Ja mielä kiitti vois. Aipa sjokko son don sama ol okta vada mangis kommun. Da hei lät alun alki den fuomar sitt sani da hei lähti ma bokte. Mutta det är adjo gerrat. Just on tapsat den koska vada muus. Det må galka mun dalle laktit aiki munu naitstilis. Nu at det munu slä bøyre okta vada bahta aikis. Da sjadda lett større hastalussan. Jeg vas okta dikta mobile charla lett oskaldas. Lekko don Dies rakka satsan. Topi kuhkin eret merka siste. Mun ei paljon aine tuu. Tän suhkes assas kertis. Mi puhta ootsa lämmis. Okta vuodas. Jaskes vuodas. Ja sänne väili vuodas, millä mun on koskas. Mut mun läntäs. Mun vuodshan piekka. Muhtun koulus, mi poosa eri mieska, vai sieltä fasiolahas. Tässä ji mu kiehtä otsella tuu kiehtä. Nuote tuon tiedät, että mun lentäs. Neli dikta let oskaldas. Lämmäsen kun tuus okta voi toutut man pirra, mi saastalla täs. Då har vi gått ån att det är tonightsgöjmi lät av den oktoboda. Läcker går då i sastalen där är sig birra. Det är kanske dagen vi lopat åttna till diakoni kvarta program. Vi kollat väl John Arvid Jonskaren, Laulumin, Riftes Osterbarn.

Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av tittelen, det er altså salmenes bok det nå skal handle om. Alle de 12 programmene i denne serien skal være hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag, salme 22, er kalt for korsets salme i Bibelen. Det er nok ikke blant de best kjente salmene, men er likevel en av de aller sterkeste salmene vi har. Vi skal ikke ta tid til å lese hele denne salmen, som er på 32 vers, men vi skal lese to korte avsnitt, først vers 1-3, og så vers 16-22. Jeg har kalt dagens program Korsets salme. Til sangmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du er min styrke. Skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap, fra villoksens horn.

ikke Thomas er jo lenge siden jeg har spilt. Nå har jeg endelig funnet han fram med en melodi som heter Completely Over You. Her kommer den.